0: kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Uživajte u besprekorno uređenom domu svaki dan. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431,10 €. Tu je i Candy, perilica posuđa za 13 kompleta s brzim programom pranja u samo 49 minuta. Snižena 15%, 330,65 €. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak, kapacitet čak 503 litre, pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806,65 € uz 100 € povrata uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899.

0: za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeće s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: i prometu.
1: Evo kakva situacija u prometu trenutno. Kolice su mjestimice mokre, vlažne i skliske u većem dijelu zemlje. Vozačima pozive na oprez i da brzinu i način vožnje, naravno prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak. Nekakvih izvanrednih situacija nema, povećana gustoća prometa na autocesti A3, a zone radova, vjerujem da već dobro znate, između Požege i Pleternice, pa se vozi obilazno, još uvijek su radovi između Nove Gradiške i Požege kod Banićevca, pa se vozi usporeno uz privremenu prometnu signalizaciju. A što se tiče autoceste A3, zbog oštećenja kolnika i kolotraga između Slavonskog Broda Zapad i čvora Sredanci u smjeru Lipovca, promet se vozi po dvije prometne trake, dakle malo usporeno. Hrvatski autoklub i Radio Valisa Urea ti žele sretan put.

0: Marko Nikola, idemo do Nikoline. Vrijeme za izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske, što se sve događalo, reći će nam glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata na području Požege bilježimo dragovoljnu predaju 6 stručnih bombi koje su izuzete i pohranjene u prostorije policije uništenja. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matnom štetom u mjestu Velika u ulici doktora Franje Tuđmana. A sutra u Požegi, u Osječkoj ulici, na platovu ispred tehničke obrtničke škole, u slučaju vremenskih nepogoda, manifestacija će se držati u sportskoj dvorani u sklopu tehničke škole. U cilju promidžbe zanimanja policajac, policajka, održat će se manifestacija Dan otvorenih vrata policije. Program započinje u 11 sati i 30 minuta, nakon čega slijede pokazna vježba prolaska poligona koju će izvesti polaznici Policijske akademije, pokazna vježba interventne jedinice policije, pokazna vježba demo tima Policijske akademije, prikaz vježbe korištenja službenih pasa u primjeni policijskih ovlasti, te razgledavanje policijske opreme vozila i druženje s polaznicima Policijske škole Josip Jović i vrhunskim sportašima koji su suradnici Ministarstva unutarnjih poslova. I evo, pozivamo sve građane da posjete Dan otvorenih vrata policije i saznaju nešto više o policijskom pozivu i o tome kako i sami mogu postati policajci ili policajke. Evo, toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa, do slušanja, do sutra, a mi idemo slušati još nekoliko pjesama prije vijesti. Prva je Extreme Ways i Moby.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Banana samo 99 centi. Spregov tekući jogurt euro 99 centi. I KH7 sredstvo za odmašćivanje 3,49.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da.
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: sreća s prvim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 8 je sati. Kutjevo će uskoro dobiti novu tržnicu. U tijeku je izgradnja zgrade gradske tržnice koja će obuhvaćati zatvoreni i natkriveni prodajni prostor s pratećim sadržajem. Uz zgradu će se nalaziti prilazna cesta s parkiralištem za korisnike te prostor za prodaju iz manjih kamiona. Radovi su započeli, a grad Kutjevo osigurao je sredstva i za uređenje, odnosno opremanje tržnice. Sredstva su osigurana prijavom na natječaj LAG Barun Trenk, natječaj za provedbu intervencije ulaganju u malu infrastrukturu i razvoj usluga za lokalnu zajednicu, iz kojega je gradu Kutjevo odobreno 60.000 eura za nabavu fiksne opreme koja će se nalaziti u zatvorenom prostoru i koju će koristiti prodavači za svoje potrebe. U gradu Kutjevu trenutno ne postoji kvalitetno mjesto na kojem poljoprivrednici, vlasnici OPG-ova i obrtnici mogu plasirati svoje proizvode. Grad Kutjevo u svojoj evidenciji trenutno ima oko 580 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, te više od 15 obrta koji se bave poljoprivrednom, cvjećarstvom i drugim djelatnostima vezanima uz plasman i preradu lokalnih proizvoda. U Kaptolu danas započinje trodnevni festival tambura za dušu. Prvog dana je na rasporedu međunarodni festival velikih tamburaških orkestara. Cilj ovog događanja je okupljanje tamburaša, tamburaških orkestara, kao i promicanje muziciranja na tamburi. Festivalom se želi pokazati da tambura nema granica, kako u svirci, tako i u spajanju kultura, nacija, ali i različitih stilova sviranja, podučavanja i vođenja. Predstavit će se domaćin, Kaptolački tamburaški orkestar, zatim tamburaški orkestar Konjic iz Slovačke Bratislave, te tamburaški orkestar tamburaške škole Batorek iz Osijeka. Za kraj će koncert održati županijski tamburaški orkestar Valisa Urea. Početak je u 20 sati, a ulaz slobodan. Sutra u 20.30 na rasporedu je festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, na kojemu će biti predstavljene 23 nove skladbe, a gost večeri je tamburaški sastav Šokci. U subotu je smotra folklora Šokačko se kolo bije, na kojoj uz domaćina Kud Ivo Čakalić ove godine sudjeluju Češka beseda Kaptol, Kud Lipik, Kud Požeška dolina iz Požege, Kud Šokadija iz Batrine, Zavičani klub Žeravac iz Slavonskog Broda te Kud Smilje iz Slavonskog Broda. Početak je u subotu u 19 sati. U Pleternici će se sutra održati Via Connect konferencija za poduzetnice, događaj koji okuplja žene iz poslovnog svijeta s ciljem razmjene znanja, iskustava i stvaranja novih suradnji. Konferenciju organizira Women in Adria, a namijenjena je poduzetnicama koje već vode vlastite tvrtke, onima koje razvijaju poslovne ideje, ali i svima koji tek razmišljaju o ulasku u poduzetništvo. Sudjelovanje je otvoreno i za sve zainteresirane koji žele steći nova znanja, inspirirati se i proširiti svoju poslovnu mrežu kontakata. Program konferencije obuhvaća predavanja, razgovore i panel diskusiju kroz koje će sudionice imati priliku čuti inspirativne poduzetničke priče, saznati više o razvoju uspješnih brendova te dobiti konkretne savjete vezane uz rast poslovanja, marketing, upravljanje timovima i osobni razvoj. Poseban naglasak stavljen je na međusobnu podršku, razmjenu iskustava i poticanje novih poslovnih suradnji. Događaj će se održati u interpretacijskom centru Terra Panonica s početkom u 12 sati. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, no broj mjesta je ograničen. Prijave su obvezni putem e-mail adrese info@womeninadria.com, a zaprimaju se još danas. A sutra će na platovu ispred Tehničke i obrtničke škole u Požegi se održati Dan otvorenih vrata policije s ciljem promidžbe zanimanja policajac i policajka. Srednjoškolci nezaposleni, ali i svi građani koje zanima što se policija radi, mogu doći i razgledati policijsku opremu i vozila, porazgovarati s policijskim službenicima i pogledati pokazne vježbe. Program započinje otvorenjem u 11.30, nakon čega slijede pokazne vježbe, prolazak poligona u izvedbi polaznika policijske akademije, vježba interventne jedinice policije te nastup pristup demo tima Policijske akademije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, manifestacija će se održati u sportskoj dvorani tehničke škole.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 14 stupnjeva je trenutno u Požegi, promjenjivo prije podne pretežno oblačno i nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21 stupanj.

Laganić, Valčestra, 8 je i 19. Da, kiše malo danas, tijekom posle podneva je moguće da ćemo vidjeti pokoju zraku sunca. No, sutra je prognoza dobra, temperatura bi trebala i do 21 stupanj. Za vikend uglavnom dobro. U subotu malo oblačno, ali čini se zasad bez oborina, nedjelja također. Ugodno lijepo do 25-6 stupnjeva, možda nekakva nestabilnost jedino sa nedjelje na ponedjeljak. A što nas očekuje sljedećeg tjedna, to ćemo u narednim danima. Song Killers i Teži slučaj. Dobro jutro.

0: klinci i roditelji. Vrijeme za Ales dječju biciklijadu. Natjecanje je organizirano za sve uzraste, od guralica do 13 godina. A pobjednike čekaju super nagrade. Bicikli. Svi posjetitelji mogu sudjelovati u tomboli te osvojiti električni romobil MS Energy. Sladoled, sokovi, zalogajčići i hrpa zabave su osigurani. Prijave natjecatelja su obavezne na info@ales.hr. Vidimo se 16. svibnja u 10.30 ispred Alesa. Vaš Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

malo najave sporta za ovaj vikend. Igraju se utakmice 26. kola treće nogometne lige Istok. U subotu Slavija u Pleternici dočekuje izvrsnu ekipu Čepina. Biće, siguran sam, dobra utakmica. Kutjevo gostuje kod Vardarca, a vodeća trenutno Požeška Slavonija igra s Tomislavom u Donjim Andrijevcima. Sve tri utakmice su u subotu u 17.30 sati.

0: u prometu.
1: Kolice su logično mjestimice mokri, vlažni i skliski s obzirom na to da ima kiša u kontinentalnoj Hrvatskoj, pogotovo ovdje kod nas na području Požeško-slavonske županije i Slavonije. Poziv vozačima da brzinu način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Drugih nekakvih izvanrednih situacija nema, osim gdje su zone radova pa se vozi još dodatno usporeno s obzirom i na ove vremenske okolnosti. Ako nešto bude, javit ćemo. Slušaj dalje Radio Valis Aurea. Sretno!

0: iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram i troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Starship и Nothing's Gonna Stop Us. Vrijeme za savjesno zapošljavanje. Što se novog nudi od radnih mjesta, doznaćete u narednih nekoliko minuta. Naravno, ovo je samo dio cjelokupna ponuda dostupna na HZZHR. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske, traži jednog osobnog asistenta ili asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Antuna Kanišdića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com. Rok je do sutra. Alese D.O.O. traži knjigovođu ili knjigovodkinju na određeno puno radno vrijeme, zatim jednog vozača dostavljača ili vozačicu dostavljačicu na određeno puno radno vrijeme, te dva skladištara ili skladištarke na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@ales.hr. Rok je do sutra. Turistička zajednica grada Kutjeva traži voditelja ili voditeljicu turističke zajednice grada Kutjeva s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Vrtička ulica 6, Kutjevo, do 8. svibnja, do sutra. Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži pomoćnog radnika ili radnicu u silosu na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je do 10. svibnja. Kolorema LDOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži vozača ili vozačicu teretnog vozila s prikolicom s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno